Uri nekirenga yuko agacha usukubeke nyumba tu basa kurengelia ale yeli bati ya dumuzaz kwa mabati rolling mills bahaberi ba cross ile mabati ya semia to kuitanya emerongo etano nomo na bono ba kurentele dumuzaz libati liko kwanya kukule nyumba yao asubwango asumro bulito woka woka megesa FM kile mambia to osemina ukumanya na wako kile sababu yuko tumeka libati ya dumuzaz chinga ki echiga ukwagacha usekiro wekile

0: Isa FM, hello.
1: Ayo mwane kwini.
0: Na kimono.
1: Yole kiongozi.
0: Ndubia kabisa.
1: Uyo wako lukunga jari kwenye mbitu kabozi yomo na yoka kabozi.
0: Eh.
1: Inibagi tiyo wa kwenye miyo punya sana.
0: Yes.
1: Nandi kutatoka kakwana baito na kubate vereria.
0: Eh.
1: Nandi na kubate vye ke maene.
0: Yes. Kabisa, kabisa ina maene. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes.
1: Asante sana.
0: Unire butambe tosike chintakana tosikaba takanwa kaga nani bibiria ngo tabere nga chintakana na bwendorero ya nyasaye koko kuna mwana ntakana wa kunire ndorero ya nyasaye egese femalu. Yes. Asante sana.
1: Yo. Oyonge zora mali onyakuru wajinze moje njoro.
0: Ya zora mali nyana kibono.
1: Ya matuka mange tu akaumira nete.
0: Ya yago si.
1: Iri mosobeti. Eke ombe keriri ri keri ki argo tengaria.
0: Eke ombe keria.
1: Eke ri na boke ta kete ke barore. Mwano minto ekare more na babu abu en njomogo se mani mokore ta mangana maya.
0: Yes.
1: Tanye ke sare ro kere igoro na iguro yucha. Jadi dikai no mo iri one. Mwano minto na jema ko genda.
0: Yes.
1: Zanya zaba ikibya to mera na mambi ina rega zora marionya.
0: Asante sana.
1: Ewa
0: ile buyana ki.
1: Ayo na urako biranda. Abana batu hara mazikani
0: kitakana
1: na bavura kabazi ko oye go ko bajaya na abana ba ko bali kitakana
0: na bibi ko na bibi biri ko te bai ko makana ingo ko akwani le ko
1: ingo ton ko men pa ko ru
0: igo
2: aga girinya e boli akamanya ko woro atabangira tamani kalia atamani atamonto aga kurugosi atamonto aga kurugosi aga so ki murangu me pagi nere pagi mubu ko lendo ya manne atamanya ko ko rene changa yaro so ibu itatano ojirini aso ime pagi ime basi aga sieke zikweri muya bija aga tika lichi orobi nechi miore sakwa yanera

0: kukwa sune chana naende haka mwondo nga reka mo haka maani haka maani haka mwondo nga haka kurugos na ikare manamoa chanya kwese manaba yuti bande mmengia huko paka liko paka chikuni paka bwede nyaro kanyo wakende keyo ya kwese mungu chikulikile liga higa yero iwe kai ambura hecha ngeye repagi ajiwa kuno balito hae leji toa chibabu wate chiare ngechi kuba kubu wanchi chiare kona masasi buya
1: ege sefe malo Wahide wiana kibono.
2: Ndado mwana mwikore do na ina tudu waru nsana ko waru nya tetya.
1: A eno montumi ya.
2: Ndi za ati pepenya ko subu mai ka ro te na wara kwa ko subu mire biya biya iza.
1: Eh.
2: Ndi ni tanga ko te pego mu mu ntu ko kus kaigo a ni kus kaigo maranga.
1: Eh.
2: Nama tumira maiga na batiye simi kingo tabia ni jina ayo ikonda na tanga kiango na ra kwa na ra batira mangana.
1: Yes, kabisa.
2: Ni na tanga ngorinde simi ndivani oriente o mugambi chura sima tonya uma.
1: Eh.
2: Yarna tukoka ya rumu tege sasa na bado bado video ni maruga kuchiye bajya.
1: Eh.
2: Kuma tinga jero mo bazi ko rumu bwa nete kibali ndamba ke tocho sigodi tuke rumu bocha.
1: Eh, ukwanye.
2: Asa
1: ninyiche ninyiche mwana minto asante sana mwanchi mwateri asante sana soko wana inche jared nyambega ekwini na bagona Vincent babu asa chintunda isa tuchoko kosemi ya kukumanyia na bagi kukokokia na yu murobili yo igabu entabana ni murobili nambegi ya monsa jirio baha murobili yo ebiyo mbebilibi gotakia magana na bagi gotaka gotuka magana na gotevanga murobili kiotanga inake nyingi mabatebi nungu murobili entabana ni gokoilaba Kenya buya mono kigima igabu anonye watege rumburo biyo iga you are the right place singa tigenya saya gendra kubanae onye noko arengi ngikwari hoja kukura kwa elia sebono jared nyambegi kwini toro na nkinyo saye karanche